Och har göra smuvun i skjort. Kan det sovs antropina, tenta vrak och parana. Tastisha, tastisha männa, homestisha.